0: kommer jeg. Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, det var du kommet til Radio Korgen. Hva vi har for noen på lufta?
1: Ohagavei.
0: Å oh, ja, det er Ohagavei. Det har jeg nå hørt for.
1: Ohagavei. Først.
0: Ja, ja, du en truinnrenger.
1: Hæ?
0: Du en truinnrenger, sier jeg.
1: Ja, han må jo. Han må jo være. Ja, det er en bruk nå hørt på. Det blir en. Han har hørt en vane det der, så det er noe greit.
2: Ja. Mm. Det er trivelig vi har lyttere.
0: Ja da. Det ble kjedelig,
1: Anders. Ja, det må være greit.
3: Nå er du kommet på papiret, Hans Arnulf.
2: Nå har du fått ferie også.
1: Hæ?
2: Nå har du vel fått ferie også.
1: Ja, ja, nå har jeg ikke snart ferdig, men nå er ferdig. Så kan du begynne på den tiden igjen.
2: Ja. Åja, jeg mener ikke du skulle ha for i september.
1: Ja, ja, jeg har jo gjett den ut den 17. august.
2: Ja, akkurat.
3: Men hva har du hørt noe for noe nå?
1: Jeg tror det var Sven Ingebars.
3: Du er på rett spor.
1: Mm.
3: Hørte du også hva slags, hva titelen på melodien var?
1: Det synes jeg som en prestkrage.
3: Ja da.
1: Han var med prestkragen, kanskje.
3: Ja, ja det var en prestkrage, en prestkrage i min hand.
2: Ja.
1: Ja. Mm-hmm.
3: Du var bra nært.
1: Ja.
0: Det var innertida, sier vi.
3: Ja.
2: Men nå skal jeg sette deg fast.
0: Nå har du hatt Arnud, så nå er det bare å høre godt etter.
1: Nå må jeg bare høre etter, ja.
2: Hvor kommer rinen fra, og hvor renner den ut? Altså, jeg kan jo med en gang tilføre at hva for et land rin kommer ifra. Og hva den renner ut han?
1: Rin, hva er det?
3: Ja.
2: Ja.
3: Rin. Rinen.
0: Rinen.
1: Jaha. Ja, det var nog det då. Tysk.
2: Kan jag säga soufflörn?
0: Har du nämnt något tysk?
2: Kan jag säga soufflörn, säg?
1: Tysk. Tysk, nej.
2: Ännu längre kör.
1: Nej.
2: Ja då. Ja, ja, ja.
1: Schweiz.
2: Ifrån Schweiz.
1: Rinen, Schweiz.
2: Schweiz. Schweiz. Men hva den renner ut han? I havet?
1: Ja, det var det da.
2: I en sky.
1: Det heter så. Hæ?
2: I en sky så heter for...
3: Det er ikke et land. Det er navnet på den sjøen som den kommer ut i.
2: Nord.
1: Ja. Nei, det vet jeg ikke.
3: Det har noe med nord i seg.
2: Begynnes på nord.
1: Åja. Oh, vet du det? Hvor er en ut han i slags? Nei, det må ikke ut han i hvite.
2: Neida, men vi skal ikke være vanskelig.
1: Nei, det har jeg ikke. Det må jeg nok...
2: Er en ut i Nordsjøen?
1: Åja, oh, Nordsjøen.
2: Nordsjøen står jeg.
1: Hei. Ja vel.
2: Ja da.
1: Ja. Ja, men takk for den, da vet jeg det.
2: Ja, ja, vær så god.
1: Ja.
2: Og selv da, takk for at du var med.
1: Du, det må jeg opplyse at det er Loppenmarked i kirka i morgen. For det er ikke på
2: sløya. Ja, det så jeg på Facebook.
1: Mm-hmm.
2: At det var.
1: Ja. Det si.
0: Klokken.
1: Ja. Det var med fra 11 til 4, var det? 11 til 4, tror jeg. 11 til 4.
2: Ja.
0: På skole, eller?
2: Mm. Kirka.
1: Nei, det var ikke kirka.
2: Ja, ja. Det var jo både kaffe og mat og
1: rømme. Ja, det er rømmegrøt.
2: Rømmegrøt,
1: ja. Kaffe, ja.
2: Ja, da.
1: Mm.
2: Jeg så det.
1: Ja. Nå er det noe dere bruker. Gamle ting, så det er bare å stekke ut.
2: Ja, ja.
1: Man har vel kanskje noe sånt inn i husene.
2: Ja.
0: Vi har aldri nok.
1: Ja. Ja.
2: Det har jeg målet av Britt-Marie Rød. Det vil si at du har svaret rett her.
1: Fantastisk. Takk for den. Ja, det er bra.
2: Du får da takk for at du var med.
1: Jo, greit du. God sending videre.
2: Takk for det. Takk for det.
1: Ha det.
3: Ha det bra. Ja. Ska vi bara få låt nummer 2 då?
2: Ja då.

0: torsdagen.
1: Ja, det har vært rødt igjen. Kan vi ha med oss det her gangen?
2: Det er Iselin Målvatten.
1: Ja, Iselin Målvatten, da skal Arnulf få deg på lista. Du hørte vel kanskje hvem det her var og hva han sangt om?
2: Det var vel han Jahn Teigen.
1: Ja, det var helt sikkert
2: han Jahn. Det
1: er Ja, nesten. Det var
2: akkurat det som finnes.
1: Ja, det var det 100%. Der er du kommet på listene, Arnulf, så...
3: Ja.
1: Kan vi jobbe før du ikke han for neste spørsmål?
3: Hva Iselin er jo hjemme i kveld, eller er den på hytte?
2: Nei, jeg ringer fra Gåsvollen.
3: Åja, er du også på Gåsvollen?
2: Ja da.
3: Ja, det var ikke dårlig. Det er nok noe et helt mannskap der, sikkert.
2: Det kan hende det blir flere som ringer inn i løpet av kveld.
3: Ja, ja, jeg er ingenting. Jeg er ingenting.
2: Du, vi har lyst på det der fatet. Vi skal ha det på Gåsvollen.
3: Ja, ja, akkurat. Da er det bare just om å ringe inn her. Nå skal du få et spørsmål. Hvilket landområde tappte Norge til Sverige i 1645?
2: Det diskuteres.
3: Ja, det løv. Men så flører jeg.
2: Og si det en gang til. Hør du det?
3: Ja, da jeg hørte det. Jämtland og Härjedalen.
2: Var det rett?
3: Ja, ja, visst var det rett.
2: Skål, Ben!
3: Ja da.
2: Det triver deg på rundvasking.
3: Ja, det er det sikkert. Ja da. Nei, men dere får kos dere videre med Radio Korgen, og så gjerne ring inn flere.
2: Ja, den er grei. Ha det bra.
3: Ha det, ha det.
4: Ha det.
1: Sverre, skal du bare kjøre i gang neste konkurranselåt da?

0: Ja, god kveld, god kveld. Hvem vi har i lamme oss nå?
1: Ja, det en Ole Jostein her. God dag.
0: God kveld, Ole Jostein.
1: God kveld.
0: Du hørte kanskje hvem det her var?
2: Sommer i
1: nord. Nei, jeg var ikke den her sommer i nord med henne. Sissel Kvambe.
0: Det så rett, så rett.
3: Og det,
1: ja, det en trull.
3: Er det han Ole Jostein Svensen?
1: Ja. Ja,
3: akkurat, akkurat.
0: Nå kommer du ned på papirene, Arnold Fogg, så er du med i trekninga.
1: Ja, vi har noen som besatt løs på det der trefatet.
0: Ja, men det er vel verdt
3: det. Ja, det blir spennende det her, ikke så?
0: Kan vi gjette?
1: Ja, det må nå bli vi.
0: Kan vi gjette på at det er i rundvaskegjengen?
1: Ja, du kan jo gjette, men...
3: Kan du?
1: Ja, da, det er...
3: Er du på Gåsvallene, du også?
1: Ja da,
3: ja. Ja vel, sjansen han øker jo for at fatet han der.
1: Ja, ja, det er jo det vi bar med.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Og nå skal jeg gi deg et enkelt og lett spørsmål.
1: Ja, det bør være lett.
3: Ja, det er lett. Hva heter den mest utbredte sauerasen i Norge?
1: Det var norsk hvit.
3: Ja, man kan hette det før.
1: Ja, kan hette det før. Nei, det er ikke falsk. Dalasau, ja.
3: Altså, Dalasauen var jo en egen reinrasesau. Men så blandet de inn steigar i han. Og da ble det kallet for norsk hvit sau.
1: Norsk hvit, ja.
3: Ja. Men du har rett i Dalasau. Hvem sa i bakgrunnen?
1: Han spør om du kommer til Gressvatnet i kveld.
3: Nei. Neida, men jeg skal ta vare på fatet, så det skal være i gode hender.
1: Ja, det er bra.
3: Da får du ha takk for at du var med, du og Ole Jostein.
1: Ja. Det var trivelig.
3: Ja, det var trivelig. Og så får du koste dere videre.
1: Ja, vi helst alle ihop. Ja,
3: takk og takk.
0: Ja, Sverre, da kjører du vel bare i gang siste konkurransedåsen.

0: här kommer vi inte ha.
1: Det är ut och sätta ett hud jag möter.
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det har det bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
2: Akkurat der dampskipa la til?
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsatt i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldenese. Ja. Det som at på den Oldenese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
2: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
3: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
2: Var det en kafé også der?
3: Ja, det var en kafé. Og den da, han kalte for, vi kalte den jo for Kafé Trygg.
2: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
3: Han hette Ole Ås.
2: Ja, vel, ja. Mm-mm. Men han fikk økonomiske problemer.
3: Ja, det var sagt det. Og det var det bestfaren min som var

0: Der, vart det rødt lys, Arnulf?
1: Ja da, jeg sier det. Velkommen, velkommen til fredagskveld i Radiokorgen. Det var nå ingen mars å ønske oss fredagskvelden velkommen. Ja, jeg tror vi skal si så mye mer. Vi skal lette han Bjørn Eidsvåg få underholde oss i liten stund.
0: Ja, hørte ikke, var ikke dumt.

0: kommer jeg. Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, det var du kom inn til Radio Korgen. Hva vi har for noen på lufta?
1: Ohagavei.
0: Å ja, det er Ohagavei. Det har jeg hørt før.
1: Ohagavei. Først.
0: Ja, ja, du en truinnrenger.
1: Hæ?
0: Du en truinnrenger, sier jeg.
1: Ja, det må jo. Det må jo være. Ja, det er en bruk nå hørt på. Det blir en vørt en vane, det der, så det er noe greit.
2: Ja. Mm. Det er trivelig vi har lyttere.
0: Ja da. Det er kjedelig,
1: ja, det må være greit.
3: Nå er du kommet på papiret, Hans Arnulf.
2: Nå har du fått ferie også.
1: Hæ?
2: Nå har du vel fått ferie også?
1: Ja, ja, nå har jeg ikke snart ferdig, men nå er ferdig. Skal jeg begynne på den tiden igjen.
2: Åja, oh, jeg mener ikke du skulle ha for i september.
1: Ja, jeg har jo gitt nå ut den 17. august.
2: Ja, akkurat.
3: Men hva har du hørt nå for noe nå?
1: Jeg tror det var Sven Ingebergs.
3: Du er på rett spor.
1: Mm.
3: Hørte du også hva titelen på melodien var?
1: Det synes jeg som en prestkrage.
3: Ja da.
1: Men om det er prestkragen, kanskje.
3: Ja, ja, det var en prestkrage, en prestkrage i min hand.
2: Ja.
1: Ja. Mm-hmm.
3: Du var bra nært.
1: Ja.
0: Det var innertida, sier vi.
3: Ja.
2: Men nå skal jeg sette deg fast.
0: Nå har du åtte Arnud, så nå er det bare å høre godt etter.
1: Nå må jeg bare høre etter, ja.
2: Hvor kommer rinen fra, og hvor renner den ut? Altså, jeg kan jo med en gang tilføre at hva for et land rin kommer ifra. Og hva den renner ut han?
1: Rin, hva er det? Ja, er det
3: ja.
2: Ja.
3: Rin. Rinen.
0: Rinen.
1: Jaha. Ja, det var nå det da. Tysk.
2: Hva sier souffløren?
0: Har du nevnt noe tysk?
2: Hva sier souffløren sier?
1: Tysk. Tysk, nei.
2: Enda lenger sør.
1: Svet.
2: Ja da. Ja, ja, ja.
1: Svet. Svet.
2: Ifra Svet.
1: Rinen, Svet.
2: Svet. Svet. Men hva den renner ut han? I havet?
1: Ja, det var det da.
2: I en sky?
1: Det heter ikke. Hæ?
2: I en sky så heter for...
3: Det er ikke et land. Det er navnet på den sjøen som den kommer ut i.
2: Nord?
1: Nei, det vet jeg ikke.
3: Det har noe med nord i seg.
2: Begynnes på nord.
1: Åja. Vet du det? Hvor renner ut han i slags? Nei, det må ikke ut han i hvite.
2: Neida, men vi skal ikke være vanskelig.
1: Nei, det har jeg ikke. Det
2: er renner ut i Nordsjøen.
1: Åja, Nordsjøen.
2: Nordsjøen, står jeg.
1: Hei. Ja vel.
2: Ja da.
1: Ja. Ja, men takk for den, da vet jeg det.
2: Ja, ja, vær så god.
1: Ja.
2: Og selv da, takk for at du var med.
1: Du, det må jeg opplyse at det er dottenmarker i kirka i morgen. Blekpåsløya.
2: Ja, det så jeg på Facebook.
1: Mm-hmm.
2: At det var.
1: Ja. Ja. Si.
0: Klokken.
1: Ja. Det var med fra 11 til 4, var det? 11 til 4, tror jeg. 11 til 4.
2: Ja.
0: På skole, eller?
2: Det er kirka.
1: Nei, det er ikke kirka.
0: Det er kirka. Kirka.
2: Ja, ja, ja. Det var jo både kaffe og mat og rømme.
1: Ja, det er rømmegrøt.
2: Rømmegrøt.
1: Kaffe og kaffe, ja.
2: Ja da.
1: Mm.
2: Jeg så det.
1: Ja. Nei, men, noe bra, dere har brukt for gamle ting, så det er bare å stekke bilt.
2: Ja, ja.
1: Man har vel kanskje noe sånt inn i husene.
2: Ja.
1: Ja, det
0: gjør nok.
1: Ja.
2: Det har jeg målet og Britt Marie Rød. Det vil si at du har svaret rett her.
1: Fantastisk. Takk for den. Ja, det er bra.
2: Du får da takk for at du var med.
1: Jo, greit du. God sending videre.
2: Takk for det. Takk for det.
3: Ha det. Ha det bra. Ja. Ska vi bara få låt nummer 2 då?
2: Ja då.

0: Ja, god kveld, god kveld. Hva vi hører på tråden nå?
1: God kveld, ja. Ja, Håvard.
0: Ja, hei sånn. Ja, det her tok du vel på strak arm?
1: Nei, det tror jeg jeg har kjempet for.
0: Nei, det her tror jeg
1: du tar. Det tror jeg. Jeg tar bare og tipper Bjørn Skog Jensen.
0: Ja, men det helt rett.
1: Er det det?
0: Ja, husk du ikke melodien heter?
1: Nei, jeg husker ikke det. Det var så redd. Det var ikke bare han.
0: Fjell.
1: Ja.
0: Fjell.
1: Fjellet?
0: Fjellbruden.
1: Fjellbruden?
0: Nei, fjellbruden.
1: Ja, fjellbruden. Ja, vel.
0: Ja. Neida, men det inner tida, så.
2: Ja.
1: Det gammelt det, vet du, så.
0: Ja, da. Ja. Nå blir det så mye verre nå, sen er det
1: godt. Ja, jeg er redd, ja.
2: Nei, du skal ikke være redd, Håvard.
1: Arne, for snill mann.
2: Ja, vi har snakket det mange ganger før.
1: Ja, vi har snakket, jeg har fått det her med å si. Nei, ja, du en kjempe mann, det ikke det.
2: Ja da, det går så bra.
1: Det kjenner bare an på hva du kjenner frem med.
2: Ja. Hvilken by kalles Valsenes by?
1: Valsenes
2: by, det har...
1: Ja, det må nå være en plass i Tyskland.
2: Nei, det er vel...
1: Var det ikke Vals du sa?
2: Jo. Valsenes by.
3: Det er mulig at man skulle ha satsa... Kanskje satsa på Østerrike.
1: Østerrike, ja.
2: Det blir vi til å begynne med.
1: Vi
2: igjen. Ja da, ja, se der.
1: Nej,
2: men
1: du
2: hjälpte mig lite. Ja, lite hjälpte lite. Vi. Lite hjälpte. Men ska inte du säga en hälsning åt någon?
1: Ja, det må jag göra. Det var bra du sa det.
2: Ja.
1: Och söstren vi och så och Astrid och Conny. Och så var jag åt en Oddvar. På Vindia, Oddvar.
2: Risvik. Ja, han brukte oss en hälsning åt.
1: Gode gamle Vindbergsfaller.
2: Ja.
1: Så, det en snill mann.
2: Ja da. Han treffer vi nå ofte her på huset i Korgen.
1: Ja, han bruker å si det at han bruker å være mye der.
2: Ja da. Svigersjøen arbeider jo der.
1: Åja, jeg tror det.
2: Ja da.
1: Jeg vet han bruker å være og sette fotballkampen også når det har vært sendt.
2: Ja.
1: Storkampen.
2: Ja da. Nei, men
1: ja.
2: Håvard, du får ha takk for du var med.
1: Ja, tusen takk for fin sengen.
2: Takk for det.
3: Takk og takk.
1: Ja. Ha det så langt.
3: Hei da.
2: Ha det.
3: Ja, Sverre, skal vi bare kjøre i gang neste konkurranselåt?

0: storstam.
1: Ja, det har vært rødt igjen. Kan vi ha med oss det her gangen?
2: Det er Iselin Målvatten.
1: Ja, Iselin Målvatten, da skal Arnulf få deg på lista. Du hørte vel kanskje hvem det her var og hva han søkte om?
2: Det var vel han Jahn Teigen.
1: Ja, det var helt sikkert
2: han Jahn. Det er din vei.
1: Ja, nesten. Det var
2: kreste som fint.
1: Ja, det var det 100%. Der er du kommet på listans, Arnulf, så...
3: Ja?
1: Kan vi jobbe før du til han for neste spørsmål?
3: Hva Iselin, er hun hjemme i kveld, eller er den på hytte?
2: Nei, jeg ringer fra Gåsvollen.
3: Oi, ja, ja. Er du også på Gåsvollen?
2: Ja da.
3: Ja, det var ikke dårlig. Det er nok noe et helt mannskap der, sikkert.
2: Det kan hende det blir flere som ringer inn i løpet av kveld.
3: Ja, ja, jeg er ingenting. Jeg er ingenting.
2: Du, vi har løst på det der fatet. Vi skal ha det på Gåsvollen.
3: Ja, ja, akkurat. Da er det bare just om å ringe inn her. Nå skal du få et spørsmål. Hvilket landområde tappte Norge til Sverige i 1645?
2: Det diskuteres.
3: Ja, det løv. Men så fløre.
2: Og si det en gang til.
4: Hør
2: du det?
3: Ja, da jeg hørte det. Jämtland og Härjedalen.
2: Var det rett?
3: Ja, ja, visst var det rett.
2: Skål, Ben!
3: Ja da.
2: Det triver det på rundvasking.
3: Ja, det er det sikkert. Ja da. Nei, men dere får kos dere videre med Radio Korgen, og så... Gjerne ring inn flere.
2: Ja, det er grei. Ha det bra.
3: Ha det, ha det.
5: Ha det.
1: Sverre, skal du bare kjøre i gang neste konkurranselåt da?

0: Ja, god kveld, god kveld. Hvem vi har i lamme oss nå?
1: Ja, det en Ole Jostein her. God dag.
0: God kveld, Ole Jostein.
1: God kveld.
0: Du hørte kanskje hvem det her var?
2: Sommer i
1: Nord. Nei, det var ikke den her sommer i Nord med henne. Sissel Kvambe.
0: Det så rett, så rett.
3: Og det,
1: ja, det en trull.
3: Er det en Ole Jostein Svensen?
1: Ja.
3: Ja, akkurat, akkurat.
0: Nå kommer du ned på papirene, Arnold Fogg, så er du med i trekninga.
1: Ja, vi har noen som besatt løs på det der trefatet.
0: Ja, men det er vel verdt
3: det. Ja, det blir spennende det her, ikke så.
0: Kan vi gjette?
1: Ja, det må nå bli vi.
0: Kan vi gjette på at det er i rundvaskegjengen?
1: Ja, du kan jo gjette, men...
3: Kan du?
1: Ja, da, det...
3: Er du på Gåsvalland, du også?
1: Ja da,
3: ja. Ja vel, sjansen han øker jo for at fatet han der.
1: Ja, ja, det er jo det vi bar med.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Og nå skal jeg gi deg et enkelt og lett spørsmål.
1: Ja, det bør være lett.
3: Ja, det er lett. Hva heter den mest utbredte sauerasen i Norge?
1: Det var norsk hvit.
3: Ja, man kan hette det før.
1: Ja, kan hette det før. Nei, det er ikke spalse. Dalasau, ja.
3: Altså, Dalasauen var jo en egen reinrase sau. Men så blandet de inn steigar i han. Og da ble det kallet for norsk hvit sau.
1: Norsk hvit, ja.
3: Ja. Men du har rett i Dalasau. Hvem sa i bakgrunnen?
1: Han spør om du kommer til Gressvatnet i kveld.
3: Nei. Neida, men jeg skal ta vare på fatet, så det skal være i gode hender.
1: Ja, det er bra.
3: Da får du ha takk for at du var med, du og Ole Jostein.
1: Ja. Det var trivelig.
3: Ja, det var trivelig. Og så får du koste dere videre.
1: Ja, vi helst alle ihop. Ja,
3: takk og takk.
0: Ja, Sverre, da kjører du vel bare i gang siste konkurranselåten.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Det siste dykket I arkivet. Den her, den sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått Polikorgen. Det var 10 år I 2023. Det har jo... Da har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen om.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen via Øyvind Arntzen. Ja,
1: og den fortsatt I livet. Arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja,